ka dunu fɔ n ka cɛminɛ dunu i dunu bɛ farimɛ mɛbili ye i ka mun ɲɛ bɔ yɔ n bɛ peretani la ka di